0: like
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Spiši.
1: 92,6.

to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boj. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Šariši.
0: 90,8.
2: Listen, my good friend.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Metropolitné správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košice sa v kvalite života umiestnili hlboko v rebríčku. Opozícia kritizuje vyjadrenia premiéra o vojne. Slováci hrajú po prvom dni nerozhodne. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Projekt Obce v dátach tento rok prvýkrát hodnotil kvalitu života okrem Česka aj v samosprávach na Slovensku. Zameral sa na 71 okresných miest, pričom prvé miesta rebríčka ovládli mesta na západe na čele s Bratislavou. Prešov skončil na 23. mieste a Košice až na 34. Druhé najväčšie mesto krajiny má najhoršie hodnotené ovzdušie, najväčšiu priemyselnú záťaž v okolí a najnižšiu objasnenosť trestných činov. Medzi poslednými aj v dostupnosti bývania a vo volebnej účasti. V železničnej doprave sú Košice naopak druhé a v dostupnosti lekárov a nemocníc patria medzi prvú desiatku. Predstavitelia projektov upozornili, že poradie v rebríčku nie je hodnotením práce primátorov a zastupiteľstiev. Väčšinu ukazovateľov samospráva ovplyvňuje iba nepriamo. Predseda vlády Robert Fico oslabuje dôveryhodnosť Slovenska, keď vyhlasuje, že krajina sa pre článok 5 NATO nenechá zatiahnuť do vojny. Konštatuje to opozičné KDH a vyzýva premiéra, aby svoje slová vzal späť. Aj líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka tvrdí, že premiér bagatelizuje hrozby a oslabuje bezpečnosť Slovenska.
2: V kritickej situácii budeme potrebovať pomoc spojencov. A preto je pre našu bezpečnosť naprosto kľúčové, aby agresor vedel, že pri útoku na Slovensko nezostaneme sami. Že sa nás okamžite zastanú Češi, Poliaci, Nemci alebo Američania. A potom si takýto útok každý agresor rozmyslí. Robert Fico tento princíp spochybnil. Mimochodom, všimli si to aj zahraniční lídri, diplomati a médiá. A je z toho hanba a škoda pre Slovensko.
1: Premiér vyjadril obavy o vývoj konfliktu na Ukrajine. Situácia podľa jeho slov nikdy nebola taká vážna a vypätá, ak ide o možnosť celoeurópskeho vojenského konfliktu, ako je to teraz. Neželá si, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu. Predseda vlády to povedal v kontexte článku 5 Severoatlantickej zmluvy, ktorý hovorí, že ozbrojený útok proti jednej členskej krajine NATO sa považuje za útok proti všetkým. Európska únia vyjadrila poľutovanie nad rozhodnutím Spojených štátov opätovne zamietnúť udelenie víz palestínskej delegácii pred valným zhromaždením OSN v New Yorku. USA vyzvala prehodnotiť tento krok. Stav zápasu prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka je nerozhodný 1-1. V úvodnom súboji včerajšieho programu rozjasal vypredané tribúny v košickom NTC Alex Molčan, ktorý sfúkol Stefanosa Sakalaridisa 2x6-1.
3: Za mňa to bolo fantastické, však aj keď tie tribúny nie sú nejaké veľké, ale vlastne bolo to plné, takže to dáva ten pocit, že je tu strašne veľa ľudí a ja si akože strašne to vážim, že ľudia tu prišli a tým, že je to na východe fakt po neviem koľkých 20 rokoch, tak aj tí ľudia to berú trošku tak ináč, že neberú to ako samozrejmosť. Takže mne sa hralo skvele.
1: Košickú atmosféru si pochvaľoval aj Norbert Gomboš, ktorý v druhom zápase poriadne potrápil favorizovaného Stefanosa Tsitsipasa. Bývalej svetovej trojke podľahol po vyrovnanom boji 6-7-4-6.
4: Atmosféra bola neskutočná, veľmi dobrá. Normálne by som povedal, že lepšia aj v Bratislave. Vidno, že ľudia došli nás pozbudiť a dávali tiež maximum, aby nás hnali dopredu a to sa mi veľmi páčilo. A fakt akože atmosféra bola vynikajúca, že nedá sa nič vytknúť.
1: Kapitán slovenského tímu Tibor Tóth je po prvom hracom dni optimistom.
5: Tak v prvom rade som rád, že Alex potvrdil tú rolu, lebo vždycky mám rešpekt pred každým Davis Cupovým zápasom. A veril som v kutiku duše, že Norvík by spravil ten prvý set, že by trošku mohol spanikariť aj ten Tsitsipas, predsa nemá toľko náhrate teraz na tej Antuke, že by sme mohli viesť. A to bol taký ten scenár, keby nám to ako všetko vyšlo, ale hovorím, napriek tomu 1-1 je fajn.
1: Zápas medzi Slovenskom a Gréckom pokračuje dnes od 10. štvorhrou a po nej budú nasledovať zvyšné dve dvojhry. Dnes jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 24 až 29, na hornom Spiši okolo 22 stupňov. Momentálne je na východe väčšinou okolo 10, Spiš, Zamaguria a Liptov hlásia do 7. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný začiatok dňa praje Terezia Čokotová.
6: Víkend s Rádiom Košice.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: ...330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Rádio Košice.
3: Aj v Tatrách. 91,7.

0: práve dohrávajú Cure v Rádiu Košice, kde teraz vystriedáme dobrú hudbu za nové informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemné ráno na cesty, praj Juraj. Začíname dopravnou nehodou, ktorá sa stala na Sečovskej za zákrutou smerom dole do centra. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej pripomíname, že na Palackého pod mostami prebiehajú práce a je to aj zúžená vozovka a na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP, no odbočenie na Vodsonu je naďalej možné. Taktiež v Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča prebiehajú rekonštrukčné práce a na R4 je tunel Bikoš z dôvodu prác uzatvorený až do 16. hodiny. Poďme na radary, tie sú na vjazde do Humenného Ocniny a na D1 pred Štrbou a pred východnou smer Liptovský Mikuláš. To je zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: nemôžem za nič, to všetko iba spánok.
1: Toto bol Richard Miller ako Vánok a rovnako tak vošla do štúdia aj naša Terka, aby vám priniesla krátke správy.
2: Viac ako 300 študentov, budúcich lekárov a zdravotníkov začína v akademickom roku získavať praktické skúsenosti v Prešovskej fakultnej nemocnici. Doteraz praxovali študenti 6. ročníka, aktuálne k ním pribudnú aj piataci. Opozičná strana SaS rozširuje svoj tím, s ktorým chce predstaviť konkrétny plán pod názvom Reštart Slovenska. Poslanci Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký vstupujú do strany a stávajú sa jej členmi. Spojené štáty schválili potenciálny predaj vybavenia protivzdušnej obrany Ukrajine v hodnote vyše 2,5 miliardy dolárov. Kyjev opakovane žiadalo podporu na odrazenie ruských útokov. Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Barbora Kundrát si na podujatí Svetového pohára v Maďarsku vybojovala bronz na bradlách. 29-ročná Slovenka dostala vo finále 13,233 tisícin bodu. Dnes očakávame jasné až polojasné počasie, teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe do 22. Aktuálne je na východe Liptove od 7 do 12. Z Rádia Košice vám prajeme príjemné nedeľné ráno.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice a v čase 7.40 už pre vás máme pripravené nové dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Ak ste na ceste v Košiciach, tak si dajte pozor na dopravnú nehodu na Sečovskej za zákrutou smerom dole do centra. Ďalej pripomíname, že sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. Potom v Prakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu a v Prešovej Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá. Na radari si dajte pozor v Michalovciach na Humenskej prišelke smerom von z mesta a na D1 pred Štrbou smer Liptovský Mikuláš. Hliadka na konci Lipník do Nemcoviec. To je všetko, prajeme vám šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Coppola Originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, červov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na červov.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Oprava mosta na Zemplíne si vyžiada dlhú obchádzku. Nominantom SNS na ministra je Kufa. Štvrtú etapu okolo Slovenska ovládol Fetter. Bolo 8 hodín, čas na správy Rádia Košice. Most cez nápustný kanál pred obcou Zbudza na Zemplíne si už prevzal zhotoviteľ rekonštrukcie. Začiatok práca posunul, a to z dôvodu zmeny spôsobu realizácie, ktorá si vyžiadala úpravu a dopracovanie projektovej dokumentácie. V pôvodnom projekte sa uvažovalo nad rekonštrukciou mosta po poloviciach, pričom premávka by bola čiastočne zachovaná. Po posúdení skutočných podmienok a stavu mosta ale bola navrhnutá úplná uzávera. Doprava smerom na Michalovce bude vedená po obchádzkovej trase s dĺžkou 24 km. Ukončenie prác je plánované v apríli. Šéf SNS Andrej Danko potvrdil, že nominantom SNS na nového ministra životného prostredia je súčasný štátny tajomník envirorezortu Filip Kufa. Zajtra sa má s novým nominantom stretnúť aj premiér Robert Fico. Danko to uviedol v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu.
2: Ja by som chcel bezodkladne, ale nemôžem dnes urobiť politicky viac. Pán premiér 15. septembra, ako som chcel, na základe mojich argumentov a faktov to podal prezidentovi. Pán premiér splnil úlohu, takže sa rozbehla Národná rada. Ja som mal rokovanie s pánom prezidentom, kedy pán prezident povedal, že okamžite po návrate Spojených štátov to sprocesuje. V prvom rade, ak mám niesť politickú zodpovednosť so 7 poslancami za ministrov, tak asi chcem vedieť, čo sa na tých ministerstvách robí, čo teraz môžem konštatovať, že nám nie a nebolo umožnené.
1: Danko súčasne vylúčil, že by chcel ministerskú stoličku prebrať on. Podľa podpredsedu KDH Viliama Karasa sa odvolaním ministra stane súčasná vláda menšinovou.
3: Očakávam, že nemá chuť odvolať pána Tarabu. Už aj samotný fakt, že pán premiér nepoveril riadením ministerstva iného ministra, ktorý spadá v zmysle koaličnej zmluvy pod SNS, je dostatočne významný na to, že môžeme sa dočkať aj situácie, že tu bude premiér toto ministerstvo riadiť až do volieb. A očakávam, že sa táto vláda stane menšinou vládou, pretože pán Taraba nie je podpísaný na koaličnej zmluve, jeho nič neviaže. Rovnako koaličná zmluva neviaže ani ďalších dvoch ministrov, ktorí už vypovedali poslušnosť SNS.
1: Keď sa Taraba vráti do parlamentu, Danko predpokladá, že bude lámať niektorých ľudí, aby sa k nemu pridali. Tarabovým návratom do Národnej rady stratí podľa Karasa vláda politickú silu. Bielorusko tento týždeň uskutočnilo vojenské cvičenia v blízkosti svojej západnej hranice s Európskou úniou. Oznámilo to tamojšie ministerstvo obrany. Rezort uviedol, že cvičenia, ktorých časť sa konala v regiónoch susediacich s Poľskom a Litvou, mali často čisto obranný charakter. Maďarský cyklista Rik Fetter z týmu United Shipping vyhral štvrtú etapu pretekov okolo Slovenska. 26-ročný rodák z Budapešti triumfoval po celom dni v päťčlennom úniku. Jednoznačný favorit Paul Manier bol najrýchlejší v spoločnom špurte stíhajúceho balíka, no nepridal tretie víťazstvo na tohtoročnej edícii. Samuel Novák zostal v drese pre najlepšieho Slováka. Dnes očakávame jasné až polojasné počasie. Teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe do 22. Aktuálne je na východe a Liptove do 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno želá Terezia Čokotová.
0: Víkend s Rádiom Košice.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel. Partner vášho zdravia.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

0: Toto boli MUS na Winnow a keď vy chcete vedieť, čo sa deje na cestách, tak ste tu práve včas.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v Košiciach je ešte stále pokojná, ale odstraňuje sa nehoda na Sečovskej za zákrutou smerom dole do centra. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej pripomíname, že na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toryskej potriedu KVP a od Ipeľskej potriedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Poďme aj do Prešova, tam je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá a na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená. Radary na vás striehnú v Košiciach na južnej triede za Rýbou smer Barca a pred mostom VZ smerom od Vyšného Opáckého. Hliadka je v Košiciach na Vodconovej pri okresnom úrade smerom od Amfiteátra. Zastavia vás aj v Sečovciach smer Dargov a na viazde do Michaloviec od Vinného. To je zatiaľ všetko, prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice a v čase 8.30 už pre vás máme pripravené krátke správy.
1: V botanickej záhrade v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách tento týždeň ukončili sezónu. Expozíciu tatranskej prírody videlo od začiatku mája približne 11 000 návštevníkov. Dva dní pred októbrovými spojenými voľbami do orgánov územnej samosprávy sa skončí volebná kampaň. Takzvané volebné moratórium sa začína 22. októbra o polnoci. Najvyšší predstaviteľ nemeckých ozbrojených síl generál Breuer bol zvolený za nového predsedu vojenského výboru NATO. Na tomto poste vystrieda v júli 2027 talianského admirála. Exhibičný zápas medzi bývalými poprednými brazílskymi a slovenskými futbalistami sledoval vypredaný štadión Antona Malatinského. Hlavným lákadlom bol 46-ročný Ronaldinho. V zápase zvíťazil slovenský výber 6-4. Dnes jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 24 až 29, na Hornom Spiši okolo 22 stupňov. Východ a Liptov hlási aktuálne od 11 do 14. Prajeme pokojné víkendové ráno s Rádiom Košice.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Počúvate Rádio Košice a ak teraz sedíte za volantom, tak pre vás máme nové dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Košiciach pripomíname dopravnú nehodu na Sečovskej za zákrutou smerom dole do centra. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej na Furči od pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh a v Čermelskom údolí prebiehajú stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením. Taktiež cesta medzi Sabinovom a Červenou vodou je kvôli rekonštrukcii vozovky úplne uzavretá. Obchádzka vedie cez Pečovskú novú väz. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na južnej triede za Rybou smer Barca, pred mostom VSS smerom od Vyšného Opáckého a namerajú vás aj v Prešove na Duklianskej pred OMV smer Nižná Šebastová. Hliadky sú v Košiciach na Vodconovej pri okresnom úrade smerom od Amfiteátra a na vjazde do Michaloviec od Vinného. To je zatiaľ všetko. Prajme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Stavbári prerazili pravú rúru tunela Okruhliak. SAS vyzvala premiéra na zvolanie bezpečnostnej rady. Tatar zaknihoval parádny hetrik za 19 minút. Krátko po 9. sú tu pre vás správy Rádia Košice. Výstavba takmer 2-kilometrového tunela Okruhliak na rýchlostnej ceste R4 pri Prešove dosiahla ďalší významný míľnik. Počas uplynulého víkendu stavbári prerazili aj pravú tunelovú rúru, čím ukončili raziace práce v oboch rúrach. V súčasnosti v nich pokračujú práce na sekundárnom ostení. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža pracuje denne na stavbe v priemere 600 pracovníkov. V rámci prešovskej R4 sa buduje celkovo 12 mostov. Opozičná strana SAS rázne odsudzuje vyjadrenia premiéra Roberta Fica, ktorý podľa nej tento týždeň spochybnil základný záväzok Severoatlantickej zmluvy v čase, keď európski lídri varujú pred zintenzívnením ruských hybridných útokov. Predseda SNS Branislav Gröling vyzýva premiéra, aby jasne potvrdil záväzky Slovenska voči spojencom a zvolal bezpečnostnú radu. Strana poukázala na to, že parlament tento týždeň schválil vyslanie našich vojakov do Pobaltia, pričom za to hlasoval aj Smer. Na druhý deň následne premiér dal spojencom signál, že sa na nás nemôžu spoľahnúť, čím podľa SAS oslabuje našu vlastnú bezpečnosť. Na zimu má dostatočné zásoby krmív iba 24% poľnohospodárskych podnikov. Ďalších 54% ich má zabezpečených iba čiastočne a 12% ich dostatok nemá vôbec. Uviedla to Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Pokles produkcie alebo dostupnosti objemových krmív uviedlo podľa komory takmer 92% podnikov. Príslušníci holandskej poriadkovej polície sa dostali do stretu s približne 500 krajne pravicovými demonštrantmi, ktorí po nich hádzali pyrotechniku a iné predmety. Protestujúci v centre Hágu predtým skandovali rôzne antisemitské heslá. Úrady pritom pochod proti imigračnej politike vlády zakázali. Polícia niekoľko ľudí zatkla a nakrátko nasadila aj vodné delo na rozohnanie výtržníkov. Slovenský hokejista Tomáš Tatar zažiaril v zápase 3. kola švajčiarskej ligy, v ktorom 4 gólmi zariadil triumf Cugu na ľade Davosu 6-2. 35-ročný útočník sa blísol čistým hetrikom v priebehu 19 minút. Slovenský reprezentant si predtým pripísal asistenciu v úvodnom dueli na ľade Lozén, kde Cug triumfoval 5-0. Po dvoch zápasoch švajčiarskej ligy má tak na konte 5 kanadských bodov. Dnes očakávame jasné až polojasné počasie, teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe do 22. Aktuálne je na východe a Liptove do 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva, mletá, extra špeciál, 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu, mletú, extra špeciál, len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.

0: Aj takto po 9. sme s Rádiom Košice najbližšie k vám. Teraz vystriedame dobrú hudbu za novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach na Palackého pod mostami prebiehajú práce a je to aj zúžená vozovka. Obmedzenie potrvá do októbra. Ďalej na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP, no odbočenie na Vodconovú je naďalej možné. Taktiež pripomíname, že tunel Bykož je z dôvodu prác uzatvorený až do 16. hodiny. Na radary si dajte pozor v Košiciach pred mostom VSS smerom od Vyšného Opáckého, potom v Prešove na Duklianskej pri OMV smer Nižná Šebastová, namerajú vás aj v Michalovciach na Močarianskej za nadjazdom smer Pozdyšovce a na D1 pred Východnou smerom od Popradu. Hliadky na vás striehnú v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smer most VSS, potom na výjazde z Moldavy nad Bodvou smerom od Košíc a v Michalovciach na Sobranecký za odbočkou ku kasárňam smer Centrum. To je zatiaľ všetko. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pekný deň, je nedeľa 20. september, naladený ste na Rádio Košice a snáď aj na hudobnú minulosť, vypočujte si, čo nám priniesol tento dátum. Začneme 20. septembra 1969, keď sa kreslená skupina The Archies ocitla na prvej priečke americkej singlovej hitparády.

Špicu hitparády obsadili so svojím jediným hitom Sugar Sugar. To, že išlo o kreslenú kapelu, dovysvetlíme. V skutočnosti to boli štúdioví hudobníci, reálne nevystupovali a na obraze boli iba ako kreslené postavičky inšpirované komiksom a rozprávkou Archie and His Friends. Hovoríme o jednohitovom zázraku. Neskôr vydala Kanaďanka Carly Rae Jepsen svoj prvý a doteraz najväčší hit. Reč je ako inak o piesni Call Me Maybe, ktorá v roku 2011 odštartovala virálny trend natáčania vtipných videí na tému piesne. Carly v nej spieva o láske na prvý pohľad a o tom, aké nepríjemnosti so sebou môže prinášať. A 20. septembra 2014 sa americkou jednotkou stala Meghan Trainor.

prvú pozíciu americkej hitparády sa vyšplhala s pesničkou All About That Bass, pričom strónu zosadila Taylor Swift z jej Shake It Off. Obe piesne sú pritom vhodné na natriasanie našej zadnej časti tela. Na záver dnešného hudobného kalendára si tak ešte raz pripomenieme kreslených Archies, ktorí presne pred 57 rokmi vydali tento sladký hit Sugar Sugar, nech sa dobre počúva.

0: naladené máte. Rádio Košice, je 9 hodín 40 minút. Čas na ďalšie dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojené, no pripomíname, že na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Potom v Čermerskom údolí prebiehajú stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením. A v Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa. Poďme na radary, tie sú v Moldave nad Bodvou smerom od Košíc, v Prešove na Dukliansky pri OMV smer Nižná Šebastová. Ďalší radar ste nám hlásili v Michalovciach na Močarianskej za nadjazdom do Pozdyšoviec a na D1 pred východnou smerom od Popradu. Na hliadky si dajte pozor v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smer most VSS a na Dargovskom priesmiku smerom do Sečoviec. To je zatiaľ všetko, ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: V supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Švéd zostáva vo vedení klubu slovenských turistov. Opozícia kritizuje opatrenia ministerstva práce. Hokejová extraliga pokračuje tretím kolom. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Predseda klubu slovenských turistov Peter Švéd zostáva aj naďalej vo svojej funkcii. Prítomní delegáti neschválili program 30. valného zhromaždenia, kde figuroval aj návrh na odvolanie Švéda z funkcie.
2: Valné zhromaždenie prvý raz v histórii KST nebolo ani otvorené. V zásade celé všetky body valného zhromaždenia alebo tohto programu boli o paralýze organizácie a to myslím, že aj delegáti veľmi dobre chápu, že to je to posledné, čo potrebujeme.
1: Predsedníčka kontrolnej komisie do programu navrhla aj odstúpenie od nájomných zmluv týkajúcich sa Terryho chaty vo Vysokých Tatrách a nízkotatranskej chaty Milana Rastislava Štefánika. V oboch prípadoch malo podľa nej dôjsť k porušeniu klauzuly o nepoškodzovaní dobrého mena prenajímateľov konaním a vystupovaním nájomcu. Návrhy ministra práce, ktoré sa týkajú odobratia prídavkov na deti a zvýšenia minimálneho výživného, môžu podľa SAS prehĺbiť problémy ľudí v ťažkej sociálnej situácii. Uviedla to poslankyňa Martina Bajo-Holečková.
3: Takto pripravený návrh ohrozí ľudí, ktorí sú chorí, zdravotne postihnutí, ktorí sú na invalidnom dôchodku alebo v ťažkej životnej situácii. Viete, čo sa stane, ak nebudú títo ľudia schopní platiť to zvýšené výživné? Čo sa stane s človekom, ktorý tie peniaze jednoducho z objektívnych príčin nemá dnes? No predstavte si, že keď ten váš zákon v roku 27 začne platiť, tak jemu zázračne tie peniaze z neba nepadnú. Nemá ich dnes a nebude ich mať ani v roku 27.
1: Upozornila, že neplatenie výživného môže mať exekučné aj trestnoprávne dôsledky. SAS preto navrhla, aby súd mohol v prípade objektívnych a preukázateľných dôvodov a v prípadoch hodných osobitného zreteľa určiť nižšie výživné. Podľa poslankyne takýto mechanizmus v návrhu chýba. Ministerstvo práce tvrdenia opozície odmietlo a na svojom zákone trvá. Vo Vladislavskej sále Pražského hradu si ľudia môžu pozrieť české korunovačné klenoty. Pre verejnosť sa otvorila výstava s podtitulom Habsburgovia 500. Návštevníci uvidia nielen korunu, žezlo a jablko, ale aj korunovačné rúcho z roku 1653 a ďalšie vzácne artefakty. Výstava potrvá ešte týždeň. Naša najvyššia hokejová súťaž má dnes na programe tretie kolo. Už o 16. rozohrajú stretnutia Poprad Nitra a Slovan Bratislava Košice. Útočník Belasých Samuel Takáč.
4: V nedeľu ich máme doma, potom v stredu cestujeme ku ním, čiže vieme, aký to je super, poznáme sa veľmi dobre, hrali sme play-off proti sebe, majú toho istého trénera a nejakých nových hráčov, takže myslím si, že to zase budú vyrovnané zápasy.
1: O 16.30 skrížia hokejky hráči Banskej Bystrice a Spišskej Novej Vsi a Michalovčania zabojujú o prvé body sezóny proti Zvolenu. Obranca Zemplínčanov Jakub Meliško.
5: Tak každý zápas chceme vyhrať a spravíme preto všetko a verím, že sa nám to podarí.
1: Dnešný program skompletizuje súboj medzi Žilinou a Prešovom s úvodným buli o 17. Dnes jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 24 až 29, na hornom Spiši okolo 22 stupňov. V tejto chvíli je na východe Liptove od 16, na severe až do 19 v Above. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú nedeľu praje Terezia Čokotová.
0: Víkend s Rádiom Košice.

0: Markety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj v Poprade.
3: Na 91,7.
5: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch. Nechceš si ma vziať. Spýtal som sa, prečo vie len Boh.

0: Práve dohráva Bill Withers so skladbou Lovely Day a má pravdu, dnes je v skutku krásny deň. Poďme sa pozrieť, či je to tak aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili v krásnej smeri jazero. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej pripomíname, že sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. Potom v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá. V Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča prebiehajú rekonštrukčné práce. Potrvá to približne do 5. novembra. Na radari si dajte pozor na konci Barce von z mesta, potom za Zeleným dvorom pred výjazdom na D1 a v Prešove na Duklianskej pri OMV smer Nižná a Šebastová. Hliadky sú v Košiciach na ulici Československej armády smer Amfiteáter a na výjazde z Michaloviec do Sobraniec. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: a v Prešove na diaľničnom premostení od Petrovianca pracuje na ceste. Smerom z Prešova je premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd k ZVL-ku. Na radar si dajte pozor na Torísky pred galériou smerom od Steel Arény. Hliadky na vás striehňu v Ďurďošíku smer Košice a na výjazde z Michaloviec do Sobraniec. To je zatiaľ všetko. Prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Most pri Kojaticiach už slúži motoristom. Polícia eviduje stovky prípadov nahlásenia vymyslených udalostí. Košičania zlomili Ružomberok po červenej karte. Aj po 11. máme pre vás pripravené správy Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť ukončila opravu diaľničného mosta pri obci Kojatice pri Prešove. Výmenou mostných ložísk zlepšila jeho technický stav a predĺžila životnosť. Motoristi už úsekom prejdú bez dopravných obmedzení. Polícia bola počas uplynulých letných mesiacov nasadená na slovenských cestách aj na kultúrnych podujatiach. Zabezpečovala okrem toho aj júlové referendum. Oddelenia dokladov prijali v lete 10 000 žiadostí o vydanie cestovného pasu alebo občianskeho preukazu. Pokračuje viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
2: Odporúčania pre všetkých je to, aby si každý skontroloval platnosť svojho dokladu. To neplatí iba počas cestovania v lete, platí to prakticky aj počas bežného nášho fungovania. Nečakať na poslednú chvíľu a vymeniť si tento doklad a taktiež pri strate ineď kontaktovať políciu, predídete tým mnohým nedorozumeniam alebo starostiam, ktoré by vám mohli vzniknúť, ak by si niekto na váš občiansky preukaz uzatvoril nejakú zmluvu alebo nejaký predmet nadobudol.
1: Polícia upozornila aj na tisícky prípadov zneužívania tiesňovej linky a stovky prípadov nahlásenia vymyslených udalostí. Doplnila, že za zneužitie linky hrozí pokuta do výšky 1699 eur. Najmenej 3 osoby vrátane 2 detí zahynuli pri ruskom útoku v Kijevskej oblasti. Podľa miestnych úradov v regióne počas celej soboty takmer nepretržite zneli letecké poplachy, keďže ruské sily neustále útočili dronmi. V švajčiarskych mestách Ženeva a Lausanne sa zišlo niekoľko tisíc ľudí, ktorí protestovali proti nečinnosti vlády v súvislosti s globálnym oteplovaním. Európsky súd pre ľudské práva už v roku 2024 rozhodol, že Švajčiarsko nerobí dosť v boji proti klimatickým zmenám. Bolo to prvýkrát, čo Medzinárodný súd v tejto veci rozhodol proti konkrétnej krajine. Protesty v mestách majú pokračovať. Futbalisti FC Košice zvíťazili v domácom zápase 9. kola Nike ligy pred návštevou 3029 divákov nad MFK Ružomberok 2-0. Duel v Košiciach bol dlho vyrovnaný a oba týmy si vypracovali viacero šancí, ktoré nedokázali premeniť. Rozhodujúca bola 68. minúta, keď dostal hostujúci Samuel Lavrinčík červenú kartu po faule na obrancu Dominika Kružliaka.
3: Ťažký zápas, samozrejme, po 5-ke v Trnave. Sme si vravili v týždni, že dôležitá je reakcia na ten zápas pred repre pauzu, takže aj keď herne si myslím, že sme mali lepšie výkony v tejto sezóne, ale výsledkovo si myslím, že sme to zvládli slušne, samozrejme. Rozhodujúci moment a červená karta, ktorá potom sme dali gól hneď na 1-0 a nejak sme ten zápas otvorili, potom sme už dohrali, dali sme pekný druhý gól, takže ťažké vydreté víťazstvo, ale sme radi za neho a ideme ďalej.
1: O ťažkom zápase hovoril aj krídelník Liptákov Adam Tučný.
4: Ťažký zápas, no ja si myslím, že do tej červenej karty to bolo celkom vyrovnaný zápas, možno ešte aj my sme mali nejaké zaujímavejšie šance, jak súper, ale hovorím, po tej červenej už to bolo ťažko, ešte taký blbý gol z toho rohu, to je tiež smola, takže neviem, potom už to je ťažké, o jedného hráča menej.
1: Košičania figurujú s 12 bodmi na 6. mieste tabuľky. Hostia zaznamenali už 6. prehru v sezóne a s 5 bodmi sú poslední. V ostatných včerajších zápasoch vyhrali Michalovce nad Banskou Bystricou 1-0, Žilina nad Trenčínom 2-1 a majstrovský Slovan zvíťazil v Komárne tiež 2-1. A presuňme sa nakrátko aj na kurty košického NTC, kde pokračuje štvorhra medzi Slovenskom a Gréckom. Prvý set vyhrali Slováci tesne 7-6. Dnes očakávame jasné až polojasné počasie, teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe do 22. Aktuálne je na východe a Liptove 19 až 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.
5: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva, mletá, extra špeciál, 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu, mletú, extra špeciál, len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Gemery.
5: 102,0.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, avšak pripomíname, že na Palackého pod mostami prebiehajú práce a je tu aj zúžená vozovka. Ďalej na Furči od pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh a v Čermerskom údolí prebiehajú stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením. Taktiež v Jamníku je cesta kvôli výstavbe mosta čiastočne uzavretá a počas prác je vozovka zúžená do jedného pruhu. Tunel Bykož je z dôvodu prác uzatvorený až do 16. hodiny. Na radari si dajte pozor na výjazde do Strážskeho od Michaloviec a v Poprade pri nemocnici smerom do centra. To je zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

iba raz. Spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc, či Gaudí v Barcelone.

0: Slovenska vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. Poďme aj do Prešova, tam je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá a na ulici pod Hrádkom je úplne uzatvorený most a obchádzka je obojsmerne vedená po uliciach Suvorova, Švábska, Solivarska, Ondavská a Šípková. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Prešovskej za OMV smer Zelený dvor, na viazde do Prešova od Kapušian a na D1 pred výjazdom Liptovský Mikuláš smer Ivachnova. Hliadka je na viazde do Strážskeho od Michaloviec. To je z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dobrovoľní hasiči v Košickom kraji získali novú techniku. Aktivisti varujú pred rozširovaním ústavov. V Česku sa presadili krčík a blahút. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice. Ministerstvo vnútra posilňuje vybavenie dobrovoľných hasičov v Košickom kraji. Novú zásahovú techniku odovzdal minister Matúš Šutaještok zborom v obciach Ploské, Perínchym, Žbince, Krčava a Koromľa. Technika by mala byť postupne dodávaná aj v ďalších krajoch. Hasičom umožní dostať sa aj do ťažko dostupného terénu a zároveň dopraviť na miesto zásahu potrebné vybavenie. Plánované zvyšovanie kapacít v zariadeniach sociálnych služieb, o ktorom informoval minister práce Erik Tomáš, čelí kritike aktivistov aj opozície. Tí upozorňujú na varovania výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím pred návratom k ústavnej starostlivosti a presadzujú radšej rozvoj komunitnej podpory. Poslankyňa Aneška Škopová.
2: Väčšie zariadenia znamenajú menej súkromia, menej individuálneho prístupu a menšiu kontrolu človeka nad vlastným životom. Slovensko nemá budovať väčšie ústavy. Má podporovať terénne a komunitné služby, aby ľudia mohli zostať doma a žiť dôstojne vo svojej komunite.
1: Zrušenie limitov kapacít podľa aktivistov presadzujú najmä poskytovatelia služieb a samosprávy, nie samotní seniori, ľudia so zdravotným postihnutím či ich rodiny. Prieskum nadácie Socia z roku 2020 ukázal, že až 89% ľudí chce v prípade odkázanosti zostať žiť doma a celoročný pobyt v zariadení si vyberá iba 7% opýtaných. Rakúske hlavné mesto sa chystá obmedziť prenájom bytov na turistické účely. Od roku 2027 bude vo Viedni platiť registračná povinnosť. Znamená to, že krátkodobé prenájmy prostredníctvom platformiem ako Airbnb bude potrebné v rakúskej metropole vopred nahlásiť úradom. Nedodržanie požiadavky môže mať za následok pokutu až do sumy 50 000 eur. Americký prezident Donald Trump oznámil, že plánuje vymenovať svojho druhého splnomocnenca pre umelú inteligenciu a vytvoriť tak novú vládnu AI jednotku. Viac podrobností zatiaľ neposkytol. Slovenský futbalista Dávid Krčík zažil vydarený ligový debut v drese FK Pardubice. V dueli 9. kola Českej ligy proti Bohemians Praha otvoril v druhej minúte skóre stretnutia a prispel tak k domácej výhre 2-1. Slovenského brankára hosti Tomáša Frúvalda prekonal strelou spoza pokutového územia. Za Bohemians nastúpili aj ďalší Slováci Dominik Javorček a Ladislav Almáši. Hráč Slovácka Patrik Blahút dal proti Baníku vedúci gól na 2-1, no striedajúci Filip Šancel ešte stihol v 87. minúte vyrovnať. Dnes jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 24 až 29, na hornom spíši okolo 22 stupňov. Východ a Liptov hlásia aktuálne do 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Coca-Cola originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na šariši.
4: 90,8.

0: Počúvate Rádio Košice, aj takto po pravom poludní sme najbližšie k vám, teraz aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty metropoly východu sú zatiaľ pokojné, ale na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Potom na Furči od pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh, preto tu zvýšte opatrnosť a pri Ľudvíkovom dvore pracujú cestári a sú tu taktiež obojsmerne zúžené pruhy. Radary na vás triehňu na R4 za Zdobou smer Krásna, potom na D1 za Levočou smerom do Popradu a aj za Popradom pred tunelom Bôrik. Hliadka je v Trhovišti smerom od Michaloviec. To je zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: práve dohráva skladba See You Again a v Rádiu Košice teraz striedame dobrú hudbu za informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach na Palackého pod mostami prebíhajú

Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Diaľničný tunel Prešov čaká kontrola a servis. Pri vyjadreniach o článku NATO treba podľa prezidenta vážiť slová. Slovensko vedie nad Gréckom. Krátko po 13. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Tunel Prešov na diaľnici D1 bude od útorka pre pravidelnú jesennú údržbu dočasne uzavretý. Počas prvých troch dní budú uzávery trvať vždy od 20. do 6. nasledujúceho dňa. Od piatka večera do nedele popoludnia bude úsek D1 medzi križovatkami Prešov Západ a Prešov Juh uzavretý nepretržite. Motoristi budú môcť využiť obchádzkovú trasu cez mesto. Pri vyjadreniach o článku 5 Severoatlantickej zmluvy treba veľmi vážiť slová. Myslí si to prezident Peter Pellegrini. Vyjadrenie premiéra Roberta Fica k tejto téme sa snaží vnímať ako apel, aby sme nejakými aktivitami nedráždili Rusko, aby nedošlo k ataku na aliančného partnera a aby sme v rámci článku 5 NATO nemuseli vyslať vojakov. Inú interpretáciu nepripúšťa a inú by aj odmietol.
2: Ja si stojím za svojimi slovami správe o stave republiky, že hoci ako Slovensko a malá otvorená ekonomika musíme hľadať nové partnerstvá na všetky štyri svetové strany, aj v Indii, aj v Číne, aj v Latinskej Amerike, ale som ich nazval, že tieto doplnkové partnerstvá nikdy nemôžu nahrádzať tie naše kľúčové, a to je naše členstvo v Európskej únii aj v Severoatlantickej aliancii.
1: Zároveň v diskusii televízie JOJ24 poukázal na to, že ako člen aliancie máme práva a povinnosti a nemôžeme vysielať signál, že Slovensko sa v prípade konfliktu bude držať bokom. Prezident zároveň potvrdil, že po návrate z USA bude riešiť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.
2: Nechcem teraz mediálne niekoho kádrovať. Ja si myslím, že som bol celku jasný a ten odkaz k vláde a k pánovi premiérovi bol čitateľný, aby naozaj zvážil, akú nomináciu do prezidentského paláca prinesie. A ja si myslím, že niekedy je aj správne, že ak sa dva tábory alebo dvaja bijú, tak možno je lepšie, keď vyhrá tretí. To znamená, ak by nakoniec nebol úspešný v tomto súboji ani jeden, ani druhý tábor, ale by pán premiér priniesol meno, ktoré bude možno viac odbornejšie a menej politickejšie.
1: Podľa prezidenta sa môže naplniť aj scenár, že po odvolaní Tarabu poverí dočasne riadením rezortu premiéra. Starosta Moskvy obvinil Ukrajinu zo spustenia útoku na Rusko s využitím viac ako 1600 dronov. Cieľom bolo podľa neho narušiť parlamentné voľby v krajine. Z množstva dronov, ktoré ruská protivzdušná obrana zostrelila, smerovalo 450 na ruskú metropolu. Slovenskí tenisti vedú po štvorhre nad Gréckom 2-1 v zápase prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. O druhý bod domácich reprezentantov v košickom NTC sa postarali Lukáš Pokorný a Miloš Karol, ktorí zdolali súrodencov Stefanosa a Petrosa Cicipasovcov 7-6, 6-3. Po debli pokračuje duel tímových jednotiek Alexa Molčana a Stefanosa Cicipasa. Prvý set vyhral pred malou chvíľou Molčan 6-2. Dnes ešte s premenlivou oblačnosťou a príjemnými teplotami. Zajtra veľká oblačnosť a na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, na severe do 15. Momentálne je na východe a Liptove 23 až 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Terezia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popracká káva Mletá Extra Špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popracku kávu Mletú Extra Špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Naladené máte Rádio Košice a v čase 13.20 už pre vás máme ďalšie novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no hlásili ste nám, že na Lingove nefungujú semafory, preto tu zvýšte opatrnosť. Ďalej na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torijskej potriedu KVP a od Iperskej potriedu SNP. Smerom na KVP je to neprijazné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Potom v Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča prebiehajú rekonštrukčné práce. Potrvá to približne do 5. novembra a v Klokočove prebieha rekonštrukcia mosta a vozovka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Na radar si dajte pozor na D1 pred Levočou smer Poprad a hliadke na výjazde zo Svitu do Lučivnej. To je zatiaľ všetko. Prajeme vám šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, je 13 hodín 41 minút. Čas opäť skontrolovať cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Košiciach pripomíname, že sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. Potom v Prešove Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá. Potrvá to do konca septembra. Na radar si dajte pozor v Bystrom smerom od Vranova na Topľov. Namerajú vás aj na D1 za výjazdom Spišské Podhradie smer Poprad a pred východnou smer Liptovský Mikuláš. Hliadky sú na Dargovskom priesmiku smerom do Seč-

0: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálin Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
3: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.

0: prachy si nekoupíš.
1: Bolo 14 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
2: Košice sa v kvalite života umiestnili hlboko v rebríčku. KDH posilní Rastislav Krátky. Slováci hlásia úspešný úvod prípravy v NHL. Je po 14. Prinášame vám správy Rádia Košice. Projekt Obce v dátach tento rok prvýkrát hodnotil kvalitu života okrem Česka aj v samosprávach na Slovensku. Zameral sa na 71 okresných miest, pričom prvé miesta rebríčka ovládli mestá na západe na čele s Bratislavou. Prešov skončil na 23. mieste a Košice až na 34. Druhé najväčšie mesto krajiny má najhoršie hodnotené ovzdušie, najväčšiu priemyselnú záťaž v okolí a najnižšiu objasnenosť trestných činov. Medzi poslednými je v dostupnosti bývania a vo volebnej účasti. V železničnej doprave sú Košice naopak druhé a v dostupnosti lekárov a nemocníc patria medzi prvú desiatku. Predstavitelia projektu upozornili, že poradie v rebríčku nie je hodnotením práce primátorov a zastupiteľstiev. Väčšinu ukazovateľov samospráva ovplyvňuje iba nepriamo. Do KDH vstupuje poslanec Národnej rady Rastislav Krátky, ktorý je od januára aj členom poslaneckého klubu strany. V hnutí sa chce podieľať na tvorbe ekonomického programu.
3: Chcem vidieť KDH ako politickú silu na parlamentnej scéne, ktorá predloží do volieb najlepší ekonomický program. Chcem vidieť bohaté Slovensko a nie rýchlo zadlžujúcu sa krajinu. Potrebujeme posilniť konkurencieschopnosť, aby sme stabilizovali naše domáce ekonomické prostredie, pretože bez peňazí ani sociálny systém nebude mať svoju stabilitu a nebudeme môcť garantovať ľuďom ich sociálny štandard.
2: Krátky sa do aktuálneho zloženia parlamentu dostal na kandidátke Hnutia Slovensko. Z poslaneckého klubu aj Hnutia bol vylúčený vlani po tom, ako hlasoval za vládnu novelu ústavy, hoci dopredu avizoval, že ju nepodporí. Do poslaneckého klubu KDH vstúpil v januári. Nemeckí voliči dnes hlasujú vo voľbách v dvoch spolkových krajinách a podľa predvolebných prieskumov sa očakáva úspech krajnej pravice a krajnej ľavice. Pred dvoma týždňami dosiahla pravicovo-populistická Alternatíva pre Nemecko drvivé víťazstvo v Sasku-Anhaltsku so ziskom 44%. Podpora CDU kancelára Friedricha Merca sa prepadla približne na 17%, čo posilnilo špekulácie o jeho výmene. Severná Kórea odpálila zo svojho východného pobrežia smerom k Japonskému moru už druhý projektil. K incidentu došlo krátko potom, ako Kórea v tom istom regióne odpálila balistickú raketu. Štyria slovenskí hokejisti bodovali hneď v úvodnú noc prípravných zápasov pred novou sezónou NHL. Obranca Jozef William Kmec prispel gólom a asistenciou k víťazstvu Vegas. Skóroval aj Juraj Slavkovský za Montreal a Filip Mešár a Jakub Demek si pripísali asistenciu. Do hry zasiahli aj Samuel Hlavaj, Juraj Pekarčík, Martin Mišiak a Martin Chromiak. Dnes naďalej s premenlivou oblačnosťou. Začiatok týždňa bude oblačný, počíta treba aj s dažďom. Teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov, na Hornom Spiši iba do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastýr v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na Spiši.
2: 92,6.

0: éteru Rádia Košice doznieva Duran Duran a keď ste teraz za volantom, tak pre vás máme nové informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Košiciach pripomíname, že na Palackého pod Bostami prebiehajú práce a je to aj zúžená vozovka. Potom na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP, no odbočenie na Vodsonovú je naďalej možné. Taktiež na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Na radar si dajte pozor v Prešove na Duklianskej pred Cintorínom smer Nižná Šebastová. Namerajú vás aj na D1 pred Popradom smerom od Prešova a pred tunelom Bôrik smer Poprad. Hliadku ste nám hlásili na Dargovskom priesmiku smerom do Sečoviec. To je zatiaľ všetko. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: dohráva Mária Čírová so skladbou Búrka. Vonku je naopak nádherný deň a ako to vyzerá v doprave, si povieme už teraz.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, avšak máme tu niekoľko obmedzení. Na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torískej potriedu KVP a od Ipeľskej potriedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Potom na Furči od Pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh, preto tu zvýšte opatrnosť. V Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá a v Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča prebiehajú rekonštrukčné práce. Poďme na radary, tie sú pred Trhovišťom smerom od Michaloviec a na D1 pred tunelom Bôrik z oboch smerov. Na hliadky si dajte pozor v Prešove na Petrovianskej smerom do mesta a v Poprade pri Tatra vagónke smer Matejovce. To je zatiaľ všetko. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popracká káva, mletá, extra špeciál, 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popracku kávu, mletú, extra špeciál, len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Burčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, červov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na červov.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: NDS vymení mostné závery na diaľničnom moste na Liptove. Marcinková a Ledecký vstúpili do SAS. Reprezentanti v šachu si pripísali ďalšie víťazstvá. Aj po 15. sa začínajú správy Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť pristúpi od budúceho týždňa k výmene štyroch mostných záverov na diaľničnom moste D1 ponad riečku Demenovka pri Liptovskom Mikuláši. Práce sa začnú zajtra vyznačením pracoviska a osadením dočasného dopravného značenia. Doprava zostane počas celej výmeny zachovaná v oboch smeroch. Motoristi budú prechádzať voľnými jazdnými pruhmi popri pracoviskách. Opozičná strana SAS rozširuje svoj tím, s ktorým chce predstaviť konkrétny plán pod názvom Reštart Slovenska. Poslanci Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký vstupujú do SAS a stávajú sa jej členmi. Zároveň sa budú podieľať na príprave programu strany. Marcinková najmä v oblasti rodinnej a zahraničnej politiky, Ledecký v sociálnej oblasti, problematike vylúčených komunít a reforme verejnej správy. Takmer 95% žiakov by si duálne vzdelávanie vybralo znova. Vyplýva to zo zistení štátnej školskej inšpekcie. Na základe zmluv o duálnom vzdelávaní sa u kontrolovaných zamestnávateľov vzdelávalo celkovo 623 žiakov v rámci 6 skupín odborov. Zamestnávatelia mali zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorené s 18 strednými odbornými školami. Počas uplynulého týždňa na Ukrajine podľa Kieva Rusko stratilo 11 090 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na viac ako 1,5 milióna. Luxemburské úrady vyšetrujú narušenie vzdušného priestoru dronmi, ktoré prinútilo hlavné letisko krajiny dočasne prerušiť prevádzku. Luxembursko podľa premiéra v tejto veci spolupracuje so spojencami z NATO. Incident prichádza v čase rastúcich obáv v Európe z ruských hybridných útokov. Slovenskí šachisti zvíťazili v zápase 4. kola 46. ročníka šachovej olympiády v Uzbekistane nad Venezuelou v pomere 3,5-1,5 a so 6 bodmi figurujú na 38. mieste tabuľky. Svoje duely vyhrali Jerguš Pecháč, Semir Sahidi a Filip Haring. Z výhry sa tešili aj ich krajanky, ktoré zdolali Bangladeš pomerom 2,5-1,5. Slovenkám patrí priebežné 46. miesto. Dnes ešte s premenlivou oblačnosťou a príjemnými teplotami. Zajtra veľká oblačnosť a na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, na severe do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Kedysi ste si svoju polovičku hľadali v reálnom živote. Dnes nám môžu pomôcť aj sociálne siete či zoznamky.
6: Je to zrazu taký katalóg partnerov potenciálnych, z ktorých my si vyberáme a posúvame a preberáme. Je určite náročnejšie si zrazu vybrať a vedieť si zvoliť, že ktorý je ten správny.
5: V čom nám online svet pomáha a kde naopak zoznamovanie komplikuje? O tom, ako hľadať lásku v 21. storočí sa budeme zhovárať zajtra po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

0: Z éteru Rádia Košice doznieva Michael Jackson a my teraz vystriedame dobrú hudbu za nové informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname novou nehodou, ktorú ste nám hlásili v Košiciach na Herlianskej pred križovatkou pri Lidli smerom do mesta. Rátajte to aj so zdržaním zo všetkých smerov. Ďalej pripomíname, že na Furči od pošty smerom na Mír je uzatvorený pravý jazdný pruh, preto tu zvýšte opatrnosť. Potom v Čermerskom údolí prebiehajú stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením. A tunel Bikož je z dôvodu prác uzatvorený až do 16. hodiny. Poďme na radary, tie sú v Prešove na Petrovianskej smerom von z mesta. Namerajú vás aj na D1 za výjazdom Poprad západ smer Liptovský Mikuláš a za tunelom Bôrik smerom od Popradu. Hliadka je na výjazde do Humenného od Sniny. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pekný deň, je nedeľa 20. september, naladený ste na Rádio Košice a snáď aj na hudobnú minulosť, vypočujte si, čo nám priniesol tento dátum. Začneme 20. septembra 1969, keď sa kreslená skupina The Archies ocitla na prvej priečke americkej singlovej hitparády.

špicu hitparády obsadili so svojím jediným hitom Sugar Sugar. To, že išlo o kreslenú kapelu, dovysvetlíme. V skutočnosti to boli štúdioví hudobníci, reálne nevystupovali a na obraze boli iba ako kreslené postavičky inšpirované komiksom a rozprávkou Archie and His Friends. Hovoríme o jednohitovom zázraku. Neskôr vydala Kanaďanka Carly Rae Jepsen svoj prvý a doteraz najväčší hit. Reč je ako inak o piesni Call Me Maybe, ktorá v roku 2011 odštartovala virálny trend natáčania vtipných videí na tému piesne. Carly v nej spieva o láske na prvý pohľad a o tom, aké nepríjemnosti so sebou môže prinášať. A 20. septembra 2014 sa americkou jednotkou stala Meghan Trainor.

na prvú pozíciu americkej hitparády sa vyšplhala s pesničkou All About That Bass, pričom strónu zosadila Taylor Swift z jej Shake It Off. Obe piesne sú pritom vhodné na natriasanie našej zadnej časti tela. Hudobný kalendár Rádia Košice sa nám už pomaly končí. My sa už teraz vrátime 15 rokov späť, keď vyšla táto pieseň od Carly Rae Jepsen. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Počúvate Rádio Košice a v čase 15.40 už pre vás máme nachystané ďalšie novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili v Košiciach na Hlinkovej pred mostom smerom od Furče. Rátajte to aj so zdržaním. Ďalej pripomíname, že sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. Potom v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá a tunel Bykož je z dôvodu prác uzatvorený až do 16. hodiny. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Moldavskej za Orlenom smerom od kruhového objazdu a namerajú vás aj na D1 za výjazdom Poprad Západ smer Liptovský Mikuláš. Hliadka na výjazde do Humenného od Kochanoviec. To je z dopravného servisu všetko. Pohodový zvyšok nedele vám pre Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva, mletá, extra špeciál, 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu, mletú, extra špeciál, len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielské pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: Znečistenú vodu v Michalovciach spôsobil cudzí zdroj. Nominantom SNS na ministra je Kufa. Prešovskí hádzanári si poradili so súpermi zo Záhoria. Je 16 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Znečistenie vody v Michalovciach spôsobilo neoprávnené pripojenie cudzieho zdroja. Východoslovenská vodárenská spoločnosť to uviedla po tom, čo v spolupráci s okresným úradom ešte v závere pracovného týždňa vykonali kontrolu vodovodných prípojok na viacerých uliciach. Zdroj znečistenia, ktoré spôsobilo, že voda z verejného vodovodu nebola dočasne vhodnou na pitie, sa tak podarilo lokalizovať. Šéf SNS Andrej Danko potvrdil, že nominantom SNS na nového ministra životného prostredia je súčasný štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa. Zajtra sa má s novým nominantom stretnúť premiér Robert Fico. Danko to uviedol v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu.
2: Ja by som chcel bezodkladne, ale nemôžem dnes urobiť politicky viac. Pán premiér 15. septembra, ako som chcel, na základe mojich argumentov a faktov to podal prezidentovi. Pán premiér splnil úlohu, takže sa rozbehla Národná rada. Ja som mal rokovanie s pánom prezidentom, kedy pán prezident povedal, že okamžite po návrate Spojených štátov to sprocesuje. V prvom rade, ak mám niesť politickú zodpovednosť so 7 poslancami za ministrov, tak asi chcem vedieť, čo sa na tých ministerstvách robí, čo teraz môžem konštatovať, že nám nie je a nebolo umožnené.
1: Danko súčasne vylúčil, že by chcel ministerskú stoličku prebrať on. Podľa podpredsedu KDH Viliama Karasa sa odvolaním ministra stane súčasná vláda menšinovou.
3: Očakávam, že nemá chuť odvolať pána Tarabu. Už aj samotný fakt, že pán premiér nepoveril riadením ministerstva iného ministra, ktorý spadá v zmysle koaličnej zmluvy pod SNS, je dostatočne významný na to, že môžeme sa dočkať aj situácie, že tu bude premiér toto ministerstvo riadiť až do volieb. A očakávam, že sa táto vláda stane menšinou vládou, pretože pán Taraba nie je podpísaný na koaličnej zmluve, jeho nič neviaže. Rovnako koaličná zmluva neviaže ani ďalších dvoch ministrov, ktorí už vypovedali poslušnosť SNS.
1: Keď sa Taraba vráti do parlamentu, Danko predpokladá, že bude lámať niektorých ľudí, aby sa k nemu pridali. Tarabovým návratom do Národnej rady stratí podľa Karasa vláda politickú silu. Česká armáda má nový systém protivzdušnej obrany Spider. Podľa českého ministra obrany Jaromíra Zúnu prešiel vojenskými skúškami. Izraelský protilietadlový raketový systém nahradí súčasný, ktorý armáda používala od 70. rokov. Armáda uviedla, že Česko bude prvou krajinou NATO, ktorá tento systém zavedie. Hádzanári Tatrana Prešov zdolali v zápase 3. kola handball extraligy hráčov HC Záhoráci jednoznačne 47-30. Úradujúci majster tak napravil prehru z minulého kola proti Považskej Bystrici. Zdolaný finalista minulého ročníka HK Bojnice triumfoval na domácej palubovke nad Topolčanmi 37-27. Začiatok týždňa bude oblačný, počítať treba aj s dažďom. Teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov, na Hornom Spiši iba do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terezia Čokotová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel. Partner vášho zdravia.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Kedysi ste si svoju polovičku hľadali v reálnom živote. Dnes nám môžu pomôcť aj sociálne siete či zoznamky.
2: Je to zrazu taký katalóg partnerov potenciálnych, s ktorými si vyberáme a posúvame a preberáme. Je určite náročnejšie si zrazu vybrať a vedieť si zvoliť, že ktorý je ten správny.
1: V čom nám online svet pomáha a kde naopak zoznamovanie komplikuje? O tom, ako hľadať lásku v 21. storočí, sa budeme zhovárať zajtra po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popracká káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popracku kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Most pri Kojeticiach už slúži motoristom. Drony v krajinách NATO naďalej rozdeľujú slovenskú politickú scénu. Prešovskí futbalisti nestačili na Šamorín. Aj po 17. vám prinášame správy Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť ukončila opravu diaľničného mosta pri obci Kojatice pri Prešove. Výmenou mostných ložísk zlepšila jeho technický stav a predĺžila životnosť. Motoristi už úsekom prejdú bez dopravných obmedzení. Hrozbu pre Slovensko predstavuje podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka vojna samotná, nie Rusko alebo Ukrajina. Poukázal pritom na zablúdené ruské aj ukrajinské drony.
2: Ani v jednom prípade sa nepotvrdilo, že cieľom bola okrem tej provokácie toho tej skupiny dronov, tých cvičných gerber, ktoré padli v Poľsku. Áno, to bola proste jasná provokácia, to netreba nejako zakrývať, ale vo zvyšku sa jedná o dôsledok collateral damage proste samotnej vojny, kedy zablúdené alebo akékoľvek iné drony zle navádzané proste prešli na Ukrajinu. A z tohto pohľadu je teda evidentné, že tu existuje hrozba, ktorá sa nedá tak jednoducho politicky popísať.
1: Opozičný poslanec Národnej rady Tomáš Valášek reagoval, že za vojenské drony vo vzduchu môže práve ruská agresia voči Ukrajine.
3: To sa nestalo len tak, ako nejaká letná búrka, že sa čistá jasná zbehli oblaky a prší, a ako tu vydáva minister Kaliňák, predseda vlády Fico či minister zahraničných vecí Blanár. Za tým všetkým je samozrejme Putinová agresia voči Ukrajine a jeho teritoriálne chuťky. Lenže samozrejme to sa im nehodí do ich politického naratívu.
1: Valášek si tiež myslí, že aj na Slovensku môže dôjsť k incidentu, aké zažívajú iné členské štáty NATO na východnom krídle. Plénum parlamentu vo štvrtok schválilo, že na posilnenie obrany vzdušného priestoru členských štátov sa bude v rámci aktivity Východná stráž podieľať do 101 príslušníkov ozbrojených síl. Britské médiá tvrdia, že za ostatný rok zaznamenali nad britskými obrannými objektmi alebo v ich blízkosti 340 bezpečnostných incidentov súvisiacich s dronmi. Britské ministerstvo obrany nezverejnilo, kto stál za aktivitou dronov, ale tieto čísla prichádzajú v čase, keď európske krajiny varujú pred nárastom podozrivých ruských hybridných operácií na svojom území. Futbalisti Šamorína zdolali v zápase 9. kola Monaco Bedligy FC Tatran Prešov 1-0. Prešovčania dohrávali záver stretnutia bez vylúčeného brankára Adriána Knurovského. Šamorín sa tak minimálne do duelu Petržalky posunul na čelo neúplnej tabuľky. Bratislavský klub stráca 3 body, no k dobru má zajtrajší duel s tretím Pohroním. Zajtra veľká oblačnosť a na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, na severe do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Kedysi ste si svoju polovičku hľadali v reálnom živote. Dnes nám môžu pomôcť aj sociálne siete či zoznamky.
5: Je to zrazu taký katalóg partnerov potenciálnych, z ktorých my si vyberáme a posúvame a preberáme. Je určite náročnejšie si zrazu vybrať a vedieť si zvoliť, že ktorý je ten správny.
4: V čom nám online svet pomáha a kde naopak zoznamovanie komplikuje? Potom ako hľadať lásku v 21. storočí sa budeme zhovárať zajtra po 10. a po 14.
6: Rádio Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popracká káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popracku kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Burčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Švéd zostáva vo vedení klubu slovenských turistov. Poslanci sa vrátia do rokovacích lavíc v utorok. Kaliári s Obertom potvrdilo dobrý štart sezóny. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. Predseda klubu slovenských turistov Peter Švéd zostáva aj naďalej vo svojej funkcii. Prítomní delegáti neschválili program 30. valného zhromaždenia, kde figuroval aj návrh na odvolanie Švéca z funkcie.
2: Valné zhromaždenie prvý raz v histórii KST nebolo ani otvorené. V zásade celé všetky body valného zhromaždenia alebo tohto programu boli po paralýze organizácie a to myslím, že aj delegáti veľmi dobre chápu, že to je to posledné, čo potrebujeme.
1: Predsedníčka kontrolnej komisie do programu navrhla aj odstúpenie od nájomných zmluv týkajúcich sa Terryho chaty vo Vysokých Tatrách a nízkotatranskej chaty Milana Rastislava Štefánika. V oboch prípadoch malo podľa nej dôjsť k porušeniu klauzuly o nepoškodzovaní dobrého mena prenajímateľov, konaním a vystupovaním nájomcu. Poslanci Národnej rady budú od utorka pokračovať v rokovaní na 61. parlamentnej schôdzi. Čaká ich druhý týždeň, neprediskutovaných majú vyše 200 bodov. Tento týždeň by mali preberať nový občiansky zákonník či návrh štátneho záverečného účtu za minulý rok. Na programe schôdze sú ešte aj návrh na reguláciu sociálnych sietí pre deti či novela liekovej politiky. Parlament by mal na tejto schôdzi zároveň definitívne rozhodnúť o úprave voľby zo zahraničia. Slovensko chce ďalej rozvíjať hospodársku a technologickú spoluprácu s nemeckou spolkovou krajinou Severné Porínie-Vestfálsko, najmä v oblasti priemyslu, nových technológií a energetiky. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec po stretnutí s honorárnym konzulom Slovenska v Dortmunde Klausom Wegenerom. Príležitosti vidí rezort zahraničia najmä v automobilovom priemysle, polovodičoch a batériových technológiách. Európska únia vyjadrila poľutovanie nad rozhodnutím Spojených štátov opätovne zamietnuť udelenie víz palestínskej delegácii pred valným zhromaždením OSN v New Yorku. USA vyzvala prehodnotiť tento krok. Futbalisti Kaliári so slovenským obrancom Adamom Obertom potvrdili dobrý štart do sezóny, keď vyhrali v 5. kole talianskej série A na pôde Udinese 1-0. Dosiahli tretie víťazstvo za sebou, štvrté v sezóne a v tabuľke poskočili priebežne na tretie miesto. Obert odohral za hostí celý zápas. A presúvame sa aj za ďalším úspešným Slovákom za hranicami, ale v USA. Futbalový reprezentant Albert Rusnak sa dvoma asistenciami podielal na remíze Seattle Sounders 3-3 na ihrisku Colorado Rapids v zámorskej MLS. 32-ročný stredopoliar má v tejto sezóne na konte 3 góly a 9 asistencií v 23 dueloch. Začiatok týždňa bude oblačný, počíta treba aj s dažďom. Teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov, na Hornom Spiši iba do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Coppola Originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Kedysi ste si svoju polovičku hľadali v reálnom živote. Dnes nám môžu pomôcť aj sociálne siete či zoznamky.
2: Je to zrazu taký katalóg partnerov potenciálnych, s ktorými si vyberáme a posúvame a preberáme. Je určite náročnejšie si zrazu vybrať a vedieť si zvoliť, že ktorý je ten správny.
1: V čom nám online svet pomáha a kde naopak zoznamovanie komplikuje? O tom, ako hľadať lásku v 21. storočí, sa budeme zhovárať zajtra po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: V supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: okolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: KDH postaví do spojených volieb 16 kandidátov na primátorov. Výrazné sucho sa prejavilo v poľnohospodárstve. Greif zaznamenal druhé čisté konto v ligovom ročníku. Bolo 19 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Strana KDH postaví do októbrových spojených volieb do orgánov územnej samosprávy 16 kandidátov na primátorov a 400 kandidátov na starostov. Po rokovaní rady KDH o tom informoval predseda strany Milan Majerský, ktorý je zároveň kandidátom strany na predsedu Prešovského kraja.
2: Kresťansko-demokratické hnutie bolo vždy regionálnou stranou a vedeli sme, čo trápi ľudí. Vieme, aké majú problémy a stojíme pri nich v ich riešeniach. Vždy budeme pomáhať mestám, obciam a aj náš možno politický leitmotív je práve v tom, aby bolo Slovensko decentralizované v rámci rôznych politik, či už kompetenčne, finančne, ale aj eurofondovo, aby mesta, obce a kraje boli riadené a manažované lepšie.
1: V rámci spojených volieb sa KDH vo viacerých prípadoch dohodlo aj na spolupráci s inými opozičnými stranami. Hnutie to pokladá za dôležitý signál pred budúcoročnými parlamentnými voľbami. Výrazné až extrémne sucho trvá v tomto roku výrazne dlhšie ako v roku 2022. Prejavilo sa to v poľnohospodárstve aj lesníctve. Uviedol to fenológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Jozef Rozkošný.
3: Zber začal v tretej dekáde júna. Ten charakter počasia, ktorý dlhodobo pretrval, ten deficit zrážok, výskyt pôdneho sucha dlhodobo s rekordnými až extrémnymi dennými maximami, spôsobil urýchlenie dozrievanie tých jarných respektíve ozimných obilnín, takzvané nútené dozrievanie. Čiže tá žatva nastala lokálne aj rekordne skoro v tomto roku.
1: Dlhodobé sucho spôsobilo aj nízke porasty krmovín. Znamená to, že v priebehu zimy môžu krmoviny chýbať poľnohospodárom na dokrmovanie dobytka. V švajčiarskych mestách Ženeva a Lausanne sa zišlo niekoľko tisíc ľudí, ktorí protestovali proti nečinnosti vlády v súvislosti s globálnym otepľovaním. Európsky súd pre ľudské práva už v roku 2024 rozhodol, že Švajčiarsko nerobí dosť v boji proti klimatickým zmenám. Bolo to prvýkrát, čo medzinárodný súd v tejto veci rozhodol proti konkrétnej krajine. Protesty v mestách majú pokračovať. Futbalisti Olympique Lyon zdolali v stretnutí 5. kola francúzskej ligy na domácej pôde Stade Rennais 4-0. Slovenský brankár Dominik Greif zaznamenal druhé čisté konto v ligovom ročníku, keď si pripísal 4 zákroky. Po 5 dueloch je Lyon v neúplnej tabuľke na 2. mieste a je stále bez prehry. Zajtra veľká oblačnosť a na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, na severe do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Zemplíne.
1: 97,0.

0: Deniak Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košice sa v kvalite života umiestnili hlboko v rebríčku. Reforma vzdelávania uprednostňuje formatívne hodnotenie. Čiernik sa z kempu presunul na farmu. Krátko po 20. sú tu pre vás správy Rádia Košice. Projekt Obce v dátach tento rok prvýkrát hodnotil kvalitu života okrem Česka aj v samosprávach na Slovensku. Zameral sa na 71 okresných miest, pričom prvé miesta rebríčka ovládli mestá na západe na čele s Bratislavou. Prešov skončil na 23. mieste a Košice až na 34. Druhé najväčšie mesto krajiny má najhoršie hodnotené ovzdušie, najväčšiu priemyselnú záťaž v okolí a najnižšiu objasnenosť trestných činov. Medzi poslednými aj v dostupnosti bývania a vo volebnej účasti. V železničnej doprave sú Košice naopak druhé a v dostupnosti lekárov a nemocníc patria medzi prvú desiatku. Predstavitelia projektu upozornili, že poradie v rebríčku nie je hodnotením práce primátorov a zastupiteľstiev. Väčšinu ukazovateľov samospráva ovplyvňuje iba nepriamo. Kurikulárna reforma zo škôl neodstraňuje známky úplne, do popredia sa však dostáva formatívne hodnotenie. Uviedla to riaditeľka Krajského pracoviska Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v Košiciach Slávka Ropeková. Zásadná zmena podľa nej spočíva v tom, že do popredia sa dostáva hodnotenie, ktoré cieľi na podporu učenia a napredovania žiaka a nie iba na vyjadrenie výsledku jeho výkonu. Firmy prijímajú ľudí obozretnejšie a snažia sa minimalizovať riziko nesprávneho výberu. Prílišná opatrnosť a dlhé preverovanie však môže nábor zbytočne predĺžiť a predražiť. Upozornila na to Asociácia personálnych agentúr Slovenska. Personálni odborníci pripomenuli, že slabší ekonomický rast krajiny vedie firmy k prísnejšej kontrole nákladov pri otváraní a obsadzovaní nových pozícií. Ponuka vhodných kandidátov sa však podľa nich v mnohých profesiách zásadne nezvýšila. Najvyšší predstaviteľ nemeckých ozbrojených síl generál Breuer bol zvolený za nového predsedu vojenského výboru NATO. Na tomto poste vystrieda v júli 2027 talianského admirála. Slovenský hokejista Alex Čiernik nepokračuje v predsezónnom kempe zámorského klubu NHL Philadelphia Flyers. 21-ročného krídelníka presunuli do kempu farmárskeho tímu v AHL. Čiernik má s Philadelphiou dvojcestný kontrakt, zatiaľ má však za sebou pôsobenie najmä na európskych ľadoch. V AHL má na svojom konte 3 štarty, teraz by mal odohrať v zámorí prvý kompletný ročník. Začiatok týždňa bude oblačný, počíta treba aj s dažďom. Teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov, na Hornom Spiši iba do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košická ZOO si pripísala ďalší úspech. KDH posilní Rastislav Krátky. Texas Rangers povolali Macka do hlavného tímu. Je 21 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Košickej zoologickej záhrade sa opäť podaril úspech, a to v podobe historicky prvého odchovu vtáčieho druhu Hoko prilbatý. Ide o svetový úspech, keďže za ostatných 12 mesiacov sa zoologickým záhradám podarilo odchovať do vedna len 5 jedincov, 3 v Spojených štátoch, jedného v Nemecku a jedného v Košiciach. O mláďa už prejavili záujem 3 zahraničné zoologické záhrady. Do KDH vstupuje poslanec Národnej rady Rastislav Krátky, ktorý je od januára aj členom poslaneckého klubu strany. Hnutí sa chce podieľať na tvorbe ekonomického programu.
2: Chcem vidieť KDH ako politickú silu na parlamentnej scéne, ktorá predloží do volieb najlepší ekonomický program. Chcem vidieť bohaté Slovensko a nie rýchlo zadlžujúcu sa krajinu. Potrebujeme posilniť konkurencieschopnosť, aby sme stabilizovali naše domáce ekonomické prostredie, pretože bez peňazí ani sociálny systém nebude mať svoju stabilitu a nebudeme môcť garantovať ľuďom ich sociálny štandard.
1: Krátky sa do aktuálneho zloženia parlamentu dostal na kandidátke Hnutia Slovensko. Z poslaneckého klubu aj Hnutia bol vylúčený vlani po tom, ako hlasoval za vládnu novelu ústavy, hoci dopredu avizoval, že ju nepodporí. Do poslaneckého klubu KDH vstúpil v januári. Podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov v Európskej únii v druhom kvartáli medziročne mierne klesol. V Lotyšsku produkcia elektriny z obnoviteľných zdrojov tvorila až 97,7% celkovej výroby elektriny v krajine. Išlo predovšetkým o produkciu vodných a solárnych elektrární. Nasledovalo Dánsko a Chorvátsko. Najmenej sa na obnoviteľné zdroje orientovala výroba elektriny na Slovensku, kde to bolo len necelých 20%. Starosta Moskvy obvinil Ukrajinu zo spustenia útoku na Rusko s využitím viac ako 1600 dronov. Cieľom bolo podľa neho narušiť parlamentné voľby v krajine. Z množstva dronov, ktoré ruská protivzdušná obrana zostrelila, smerovalo 450 na ruskú metropolu. Vedenie amerického bejzbalového klubu zámorskej Major League Baseball Texas Rangers povolalo do hlavného tímu Slováka Adama Macka. Pre 25-ročného nadhadzovača to bude druhé pôsobenie v Rangers od príchodu z Toronto Blue Jays. Historicky prvý Slovák v ére samostatnosti so štartom v MLB odohral zatiaľ za Rangers 7 duelov. Zajtra veľká oblačnosť a na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, na severe do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dobrovoľní hasiči v Košickom kraji získali novú techniku. SAS vyzvala premiéra na zvolanie bezpečnostnej rady. Slovenskí cyklisti začínajú svoju púť na majstrovstvách sveta. Po 22. vám prinášame správy Rádia Košice. Ministerstvo vnútra posilňuje vybavenie dobrovoľných hasičov v Košickom kraji. Novú zásahovú techniku odovzdal minister Matúš Šutajštok zborom v obciach Ploské, Perinchym, Žbince, Krčava a Koromľa. Technika by mala byť postupne dodávaná aj v ďalších krajoch. Hasičom umožní dostať sa aj do ťažko dostupného terénu a zároveň dopraviť na miesto zásahu potrebné vybavenie. Sabinové slávnostne otvorili obnovený nemecký evanjelický kostol a priľahlú hradobnú uličku. Národné kultúrne pamiatky prešli rozsiahlou rekonštrukciou, vďaka ktorej vznikli nové priestory pre kultúrny a spoločenský život. Obnova sa realizovala v rámci cezhraničnej spolupráce s poľským mestom Mušina. Opozičná parlamentná strana SAS rázne odsudzuje vyjadrenia premiéra Roberta Fica, ktorý podľa nej tento týždeň spochybnil základný záväzok Severoatlantickej zmluvy v čase, keď európski lídri varujú pred zintenzívnením ruských hybridných útokov. Predseda SAS Branislav Gröling vyzýva premiéra, aby jasne potvrdil záväzky Slovenska voči spojencom a zvolal bezpečnostnú radu. Strana poukázala na to, že parlament tento týždeň schválil vyslanie našich vojakov do Pobaltia, pričom za to hlasoval aj Smer. Na druhý deň následne premiér dal spojencom signál, že sa na nás nemôžu spoľahnúť, čím podľa SAS oslabuje našu vlastnú bezpečnosť. Európe hrozí, že pri základných modeloch umelej inteligencie a kapitálovo náročných platformách stratí kontakt so svetovou špičkou. V odvetvových aplikáciách umelej inteligencie však náskok dobieha, ukázala to štúdia poradenskej spoločnosti. Investície v tejto oblasti v Európe v prvom polroku tohto roka vzrástli na 6,8 miliardy eur, čo predstavuje približne 44% úrovne USA. Slovenská reprezentácia už naplno finišuje prípravu v Montreale, kde sa začínajú majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike. Slovensko bude mať zastúpenie vo všetkých kategóriách cestných pretekov s hromadným štartom a do individuálnych časoviek nastúpi s konkurencieschopnou zostavou. Po svetovom šampionáte sa slovenskí reprezentanti v rovnakej, mierne rozšírenej zostave predstavia aj na majstrovstvách Európy s podobným profilom trate. Začiatok týždňa bude oblačný, počíta treba aj s dažďom. Teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov, na Hornom Spiši iba do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný zvyšok večera praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Gemery.
0: 102,0.

0: Rádio Košice
1: 91,7 a 106,9.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Šariši.
0: 90,8.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.